0: شیرینشو
1: وقت استایا واس می پروا کے شیرینشو
0: مرد نام جو دام اس پہ خیلشو
1: مرد نام جو دام اس پہ خیلشو
2: تازہ تکرم کاکل پو مسرو
1: کیا وہ تازہ تکرم کاکل پو مسرو کیا وہ تازہ تکرم کاکل